0: Kärn känns för att ta sig.
1: Kärn
0: 18 Adam, Young William Adam. The Iverson Hawkins, Black Chevy Suburban.
1: 10-9 across with Hawkins.
0: Ibis.
1: Copy.